چون شرلش گوسکویت این مسئله چه اولی رو لق لخ کردن این ویرنس قطعش که آلش ملی پو خونیو رلی چه اف 2026 خون که همسو چکن که لک سلی خون که مال سشکوالی تکن کن احاو که چه رکیش سنیب چک سنیب چک لی کنا کن چکوا ملخ لی کماما کشان خو چارو تی تاویدو کنک سای چولی خیل چو کرل چو کشی کمینکی تیلک تشیبار جو چو لکش دیابش کش پکتی سیبال آتین سشکوا Se cuenta Taulimans 106.9 FM. Arante Tau, Aranto Esik, Quincane Cueta, Aranci, Comaco, Quincane Ulacli, señal, Aranquan Gesquich, o Arabiac, Sali aplicación radio en línea, Aranda Quicuanco, Jocana Pantios de Cabinquil, Nakakesich, Ole, Vita Comuni, Tuquech, Cabinquil, Chiruli, Locla. Lokla kain lesli akawal kwanges chikoy bening kini lesli chokes chak chikoy bening chaleng chak nak yo chak chisakeuk yoli lokla khabarin poktun no ganak ra asa nak shokolon nish kakon pero shokolon talehon kapal banteos di kamingkile sa cholehil chokereli chokes chak kamingkile kilak tachipal sa shkali frequency 106.9 sa cholehil chokereli